0: Kaolin. Écoutez-vous.
1: Écoutez-vous.
2: Taiko no mukashi, kamigami ga ningen o tsukutta. Soshite, kamigami ga hitobito no tame ni bijutsu o tsukuri dashita. Aru hi, ningen no hitori ga utsukushi senritsu o kanadetta.その人間の名前はラディミール。彼の楽器はフルートといった。そしてこのように音楽が生まれた。ラディミールのフルートは生き物たちの魂を魅了した。そして神々の心さえも動かした。人々はラディミールの音楽を愛したが、神々がラディミルが彼らよりも強くなることを恐れた。神々はラディミルの

0: 人の心と魂に乗り移る。神々を凌駕する力を得ることを彼は神々の悪夢となった。ラディミル・コスマはこうして生まれた。
1: Kaolin, écoutez-vous.